20-ųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tik 11% viso pasaulio žmonių iš prigimties yra kairiarankiai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 13-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas pats sėkmingiausias Everything But The Girl albumas Walking Wound It, kurį išpopuliarino didžiausias grupės hitas, remiksuota dainos Missing versija.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį gegužės 13-ąją. 1950-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose gimė popmuzikos žvaigždė Stevas Wonderis. Tikrasis aklo dainininko vardas – Stivlendas Judkinsas Morrisas. 1950-aisiais gimė dainininkas Peteris Gabrielis. 1961-aisiais gimė krepšininkas Denisas Rodmanas. Nuo 1986-aisiais gimė Aleksandras Rybakas, norvegų smuikininkas, dainininkas, kompozitorius ir aktorius, atstovavęs Norvegiją Eurovizijos dainų konkurse 2009-aisiais Maskvoje ir šį konkursą laimėjo su daina Fairy Tale.

0: Prie kavos puodelio.
1: Ilgiausiai vištai yra pavykę skristi 13 sekundžių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: Žygis Kapsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį gegužės 13-osios horoskopai. Avinas, galbūt ne viskas klosės sklandžiai, gali tekti ne kartą suklupti, tačiau vis tiek turite šansų džiaugtis gerais pasiekimais darbe. Šį kartą ypač pravers gebėjimas lankščiai ir įmantriai suktis iš sudėtingų situacijų ar net polinkis į avantiūras. Jautis, jei iki šiol atidėliojate kai kuriuos svarbesnius pirkinius remonto darbus, kažina ir verta vilkinti tai toliau. Šiuo metu palankus metas ilgalaikiams pirkiniams, kurie gali būti ir itin praktiški ir kokybiški. Dvyniai, neatsisakykite pagundų ir raginimo geriau susitvarkyti savo buitį gyvenimo kokybę, užsitikrinant didesnį komfortą. Nuo to gali priklausyti jūsų jausena artimiausiais mėnesiais, o net menkiausi nepatogumai diskomfortas gali drumsti ramybę ir gerokai išvarkinti. Vėžys, atviro bendravimo atvirų durų diena, kuomet turite puikių galimybių daugiau ir geriau pažinti, susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis. Bendravimas su kai kuriais iš jų gali gerokai praplėsti akiratį, išmokyti kitaip žvelgti kai kuriuos reiškinius. Liūtas, venkite intrigų, nors gali būti bandymų iš šalies įvelti jūs į situaciją, su kuriomis tiesiogiai niekaip nesate susiję. Venkite svetimų konfliktų ir karų, tarpininkavimo. Šiuo atveju derėtų labiau branginti savo vidinę ramybę. Mergelė, gali pavykti itin sėkmingai užbaigti kai kurias užduotis ilgalaikius darbus. Tačiau nederėtų pernelyg skubėti atsipalaiduoti. Gali tekti iš karto imtis naujų atsakingų pareigų. Jų greičiausiai negalėsite nei atsisakyti, nei išvengti, tačiau turite progą įgyti dar labiau vertingos patirties. Svarstyklės, kur du pešasi, ten trečias laimė. Šią dieną gali tekti prisiminti šią išmintį. Kai kam gali būti ypač parankus ir naudingi jūsų vaidai ir konfliktai. Galite nepastebėti kai kurių už nugaros rezgamų planų, nukreiptų prieš jūs ar prieš jūsų idėjas. Tad derėtų susimastyti, ar teisinga kryptimi esate nukreipę savo pabūklus. Skorpionas, gali labai neblogai sektis versle, sprendžiant finansinės investicijų problemas. Šią dieną gali pavykti gana tiksliai ir taikliai prognozuoti ateities įvykius, pokyčius, o pagal tai galite itin sėkmingai suplanuoti artimiausius ateities savo veiksmus. Šaulys, laki vaizduoti įžuloką drąsą entuziazmas gali lemti ypatingai smagią savijautą, neįtikėtinų nuotykių patyrimą, prisiminimus, kuriais dar ilgą laiką galėsite praskaidrinti savo kasdienybę. Neatstumkite nei savo, nei kitų smagių idėjų ir diena tikrai neprabėgs veltui. Ožiaragis, šią dieną gali puikiai sektis kūryboje, būsite globojami mūzų, kupini įkvėpimo, tačiau gali gerokai trikdyti ir trukdyti kasdieninė rutina. Kažin ar galite atsisakyti kai kurių nemalonių pareigų, tačiau galite pasistengti kuo greičiau jas atlikti ir mėgautis laisve. Vandenis, jei pernelyg jautriai reaguosite į kritiką, galite apnoginti kitiems savo kompleksus, silpnasias vietas, per kurias oponentai gali dar skaudžiau smogti. Kai kurios pastabos jūsų veiksmų vertinimai tikrai nėra verti perdėto jaudulio ir aršios gynybos. Juolab, kad dalis jų gali būti visai pagrįstos. Neržuvys. Venkite veidmainyšių, nesislapstykite po kaukėmis. Jos gali būti nesunkiai perprantamos. Rizikuosite susikompromituoti, prarasti įgytą pasitikėjimą. Nebijokite išsakyti tiesiai savo minčių, nuomonės. Tai gali būti kur kas labiau vertinama.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 13-ąją. 1607-aisiais kapitonas Džonas Smitas su grupė kareivių įsilaipino dabartinėje Jungtinių Amerikos valstijų Virdžinijos valstijoje ir čia įkūrė Jamestown'o miestą. Tai buvo pirmoji britų gyvenvietė naujajame pasaulyje. 1787-aisiais iš Anglijos išplaukė pirmieji laivai su nusikalteliais, įkūrusiais pirmąją koloniją Australijoje. Jų kelionė truko iki kitų metų sausio. 1832-aisiais Rusijos caro valdžia uždarė Vilniaus universitetą. 1888-aisiais Brazilijos parlamentas paskelbė, kad šalyje panaikinama vergija. 1949-aisiais į pirmąjį skrydį pakilo pirmasis Didžiojo Britanijoje pagamintas reaktyvinis naikintuvas. 1981-aisiais Švento Petro aikštėje minios akivaizdoje į atvirų automobilių važiavusi popiežių Joną Paulių II iššovė 23 metų turkas. Nuo 1989-aisiais iš Klaipėdos uosto į Niujorką išplaukė trys Lietuvos jachtos – Audra, Dailė ir Lietuva, pradėdamos pirmąjį Lietuvos buriuotojų žygį per Atlantą.
3: When I wake up in the morning,

0: prie kavos puodelio.
1: Pėdsekys šuo yra vienintelis gyvūnas, kurio rastais įrodymais pasitikė teismas.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 13-ąją. 1996-aisiais Erosas Ramazotis išleido iki šiol populiariausią savo albumą – Dovse Muzika. Vien Italijoje šį diską su hitu Piu Bella Cosa įsigijo daugiau nei 1 milijonas žmonių, o Europoje tiražas pasiekė 4 milijonus.

0: 1000 МГц вишню, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininko mokymai už Europos Sąjungos lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigia vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotas ES paramos. Nors pagal projekto taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to, pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių. Kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretūs prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijos, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Donetskas netoli okupuoto Mariupolio, taikydami į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesnių galvos skausmų Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams siekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių trečiadienis jau yra startavęs. Labas tiems, kurie kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šią pradeda kartu su mumis. Labas ir tiems, kurie galbūt naujai prie mūsų prisijungė ir nelabai supranta, kas šetrija vyksta. Tai kaip ir visada, taip ir šiandien.

Šiandien su jumis sveikinuosi aš Gintarė ir mes pradedame dar naują vieną dieną kartu šioje savaitėje. Iki pat 12 valandos būsim kartu, leisim laiką drauge, bandysim užsiturbinti šiai dienai tą gerą nuotaiką susikurti ir įsivažiuoti į savaitės vidurį. Taip, jau trečiadienį savaitės vidurys, nepaisant to, kad daugumai turbūt šita diena yra pati sunkiausia savaitė ir jinai dar tik prasidėjo, bet... Viskas stosis į savo vėžes, net nebejoju, kad mes ir rytinėje laidoje dar visada sulaukiam tos valandos, kai jau geriau jaučiamės, kai jau galim sakyti, kad viskas, va dabar jau mūsų diena prasideda. Tai geros nuotaikos, gero ryto, skanios kavos, mes pradedam dieną su Roku Janiu ir jo kūriniu Pasilik, o netrukus aš jau ir sugrįšiu pas jūs.

0: senso degno. Radio Scapse.
1: Rytas su Gintare.
2: Metas mums pasižvalgyti po šią dieną, kaip jie atrodo gegužės 13-oji, tai saulė šiandien teka 5 valandos 19 minučių, leisis 21 valandą 13 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda, na, o šiandien yra meilės diena, Deivės Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena ir bendruomenės remimo diena. Tiek apie šį trečiadienį, tokią šiandien dieną turim, tikiuosi, kad maloniai ją ir sutinkat. Nuo po keletos kūrinių keliausim toliau ir sužinosit, ką dar šioje valandoje su jums paruošusi.

0: Apie 20 dujų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose mes keliaujame į 2024 metų 20 metų savaitę, o čia ir Iron Vytas, nenoriu tavęs prarast.
5: Aš nenoriu.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai.
3: Etrija pats laikas ir horoskopams. Sužinokim, kokią dieną žvaigždė žada mums visiems. Taigi, avinas. Stenkitės išvengti konfliktų ir nepasiduoti užplūdusioms emocijoms, kas netruktų atsiliepti tarpusavę santykiuose ir padėtų įsigyti priešų. Gali būti nelengva susikaupti, ypač protiniai veiklai. Būsite kiek išsiblaškę, ypač ryte. Jautis. Prasideda santykių ir vertybių perkainojimo metas. Šiandien būsite daug kam reikalingas. Kažkam gali prireikti jūsų patarimo, moralinio palaikymo, materialinės paramos. Gali atsinaujinti nebaigti dalykiniai pokalbiai, derybos ar verslo sandoriai. Dviniai. Produktyvi diena palanki senų dalykinių ryšių, kurie bus naudingi ateityje atkūrimui. Seksis rūpintis karjeros, darbo klausimais, profesiniais ir dalykiniais reikalais. Daug ir rimtai mąstysite, svarstysite, dėliosite prioritetus. Vėžys. Rytmetį tikėtina nuotaikų kaita, gali būti, kad jausite suirzę be aiškios priežasties. Galimi netikėtumai, būkite atidus kelyje bei eismo sraute. Diena palanki kurti tiek dalykinius, tiek asmeninius planus. Liūtas. Aktyvi dinamiška diena tikėtinas didelis užimtumas bus nemažai spręstinų reikalų. Neskubinkite įvykių, fiksuokite gautą informaciją, ji bus naudinga šiek tiek vėliau. Mergelė. Laukia nemažai darbų, kuriuos vienam būtų sudėtingai veikti. Pasitelkite į pagalbą patikimus kolegas bei draugus, palanki diena rimtam pokalbiui su vadovu ar kitu autoritetingu asmeniu. Tinka atnaujinti kadaise pradėtus projektus. Svarstyklės. Diena palanki asmeninių ir dalykinių santykių peržiūrai, įvykių retrospektyvai, savianalizei, susitelkimui į save. Palanku atnaujinti senus projektus ir organizuoti verslą, rūpintis nebaigtais reikalais. Skorpionas. Aktyvi diena tikėtinas didesnis užimtumas, galbūt slapčiausiais planais ir norais. Panorėsite pasidalinti su artimiausiu žmogumi, tikėdamiesi pritarimo ir palaikymo, lengviau atrasite įsisenėjusių problemų sprendimus. Šaulys. Diena bus sėkminga, jeigu pavyks nepasiduoti provokacijoms, nesileisi suklaidinamiems. Ryštingas elgesys šiandien padės pasiekti norimą tikslą, tačiau pernelyg didelis užsispyrimas gali išprovokuoti konfliktus. Ožiaragis. Tinkama diena naujai pradžiai, palanku keisti darbą, pomėgius, nuomonę, įsitikinimus ir sumanimus. Galimi netikėti sutapimai, staigmenos, įdomios pažintys su žmonėmis, turėsiančiais įtakos jūsų tolimesnei veiklai. Vandenis. Ryte gali staigiai keistis planai, galimi netikėtumai būtinas atidumas kelyje. Šiandien prireiks daugiau kantrybės bendraujant su aplinkiniais, pravers atlaidumas ir nuosaikumas, veikiausiai metas per traukėlį nesibaigiančių dalykinių ir asmeninių reikalų sukūryje. Na ir žuvis. Dinamiška diena atnešanti naują energijos antplūdį, pradėsianti naują intensyvų metų etapą. Imkitės iniciatyvos svarbiausiose jums srityse. Pasikliaukite išaugusių ryštų, drąsiai ginkite savo interesus ir nuomonę, argumentuokite.
4: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau,

0: Реклама. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika tęsiasi. Čia visiškai netrukus 1995 Peter Andre ir Mysterious Girl.
7: Atgal į ateitį.

0: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Pirmoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, jau netrukus čia jūsų laukia pirmosios etrija šio ryto žinios, taip pačius svarbiausius įvykius išgirsit, iš karto po to dar pasimėgusim etriją šiek tiek muzikos girdėdami, o jau po 8-os susigirdėsim, pradėsim dar vieną naują ryto valandą ir keliausim tolyn kartu su muzika.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininko mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigė vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta, naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotos ES paramos. Nors pagal projektų taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių. Kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretus prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijas, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Doneckas netoli okupuoto Mariupolio, taikydami į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Šiek tiek po 8, štai ir antroji ryto laidos valanda mūsų etrija jau prasideda ir pats laikas mums pasikalbėti apie tai, kasgi dažniausiai šitą valandą nutinka. Šitoje valandoje tikrai jūsų labai labai daug prisijungia, todėl kad kai kurie iš jūsų atkeliauja ir į savo ofisus, atsisėda į automobilius, galbūt sporto salėje mūsų klausotės, galbūt namuose prabudę pradėję savo rytą. Tai geros dienos, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi. Po keletos kūrinių čia mes jau keliausim ir prie šios valandos rubrikų, tai pažadu dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, kuri nebejoju, kad šiandien, kadangi jau yra savaitės

pasižvalgyti po šią dieną, kaipgi atrodo gegužės 13-oji, tai saulė šiandien teka 5 valandos 19 minučių, leisis 21 valandą 13 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda, nuo šiandien yra meilės diena, Deivės Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena ir bendruomenės remimo diena. Tiek apie šį trečiadienį, tokią šiandien dieną turim, tikiuosi, kad malonį ją ir sutinkat. Nuo po keletos kūrinių keliausim toliau ir sužinosit, ką dar šioje valandoje su jums paruošusi.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje čia debiutavo Gian, leidžiu sau viską.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Ріто-дина. Ріто-дина.
1: Laikas ir ryto dainos rubrikai mūsų eteryje ir šiandien čia aš su jumis pasidalinsiu kūriniu, kuris mane pastaruoju metu labai lydi kelionėse, kadangi aš pastaruoju metu kažkaip vis daugiau kažkur turiu laiko leisti automobilyje, tai nepaslaptis turbūt, kad daugelis mūsų ten, aišku, klausosi muzikos. Tai viena iš tų mano kelionių dainų, kuri šiuo metu tikrai visada yra pagarsinama, yra būtent ši ir labai labai tikiuosi, kad jūsų tarpe irgi atras savo gerbėjų. Čia Consumed by Fire, First Things

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį, pats laikas ir čia 1998 Spice Girls ir Viva Forever.
1: Atgal į ateitį.

0: Radio stotis Kapsi. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Ir dar viena ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos, nepaisant to, kad mes atrodo ką tik pradėjom to mūsų laiką kartu, bet štai jau eteryje beveik 9 Lietuvoje. Irgi tiek rodo turbūt visų ofisų, visų automobilių ir asmeniniai laikrodžiai. Tai pats laikas pasveikinti jūs su dar viena nudirbta valanda. Eteryje netrukus išgirsit ir svarbiausius įvykius žiniose. Po dar keletos kūrinių jau trečioje laidos valandoje susigirdėsim.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už Europos Sąjungos lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą jos visuomeninio konsultanto pareigose. Teigia vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotas Europos Sąjungos paramos. Nors pagal projekto taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių, kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretūs prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijos, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Doneckas netoli okupuoto Mariupolio, taikydamiesi į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesnių galvos skausmų Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės. Nors derybininkams siekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: We just trying to catch a good time. Hey, yeah, man.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po devintos į dar vieną naują ryto laidos valandą aš jūs kviečiu ir šį kartą labai norėčiau kreiptis į visus tuos, kurie jaučiatės galbūt dar mieguisti, galbūt jūsų rytas prasidėjo ne taip, kaip norėjot, galbūt ne taip, kaip planavot, gal kažkas tai ne pagal planą keliauja, gal esat pavargę, nepailsėjot, gal kažkas tai... Vakar ilgai žiūrėjot televizorių ir tai yra priežastis, kodėl šiandien jaučiate šiek tiek kitaip. Tai tikiuosi, kad muzika šioje valandoje tikrai jums padės, o rytas su manimi tęsis iki po 12, tai tos geros nuotaikos nebejoju, mes dar tikrai turėsim.
5: When I wake up in the morning,

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3. Pats laikas į etriją ir jūsų top 3-tukų. Ir čia įžengia 3 kūriniai, kurie jau yra gavę jūsų dėmesio, todėl kad jie neveltų yra jūsų top 3-tukė. Bet aišku, to dėmesio tikrai gerai muzikai niekada nebus per daug. Ir mums pats laikas susipažinti su tuo top 3-tuku, kuris šiandien užkariauja visą jūsų laiką 15 minučių. Čia netrukus Calvin Harris ir Jazzy Satisfy.
3: Trečia vieta.

0: neblogai, sakyčiau, mes čia pradėjom jūsų topą, jį atidarėm, tai tęsim ir toliau, čia Coldplay darbas, Viva la Vida.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečiasis, paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes šiandien keliaujame tiesiai į jūsų top trijetuką ir jį dėja jau užbaigsim, tai Rose Toxic Till the End.
1: Pirma vieta.

0: sudažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Po jūsų top 3-tuko aš visada čia atkeliauju dažniausiai pasidalinti savo top 3-tuku. Šiandien juo net ir pasidžiaugsiu, jau kurį laiką mane labai lepina ta mano rytinė girdima muzika. Tai dažniau būnantiems kartu labai aišku, iš kur tas mano top 3-tukas atsiranda. Tai yra tie kūriniai, kuriuos aš pirmiausiai sėdus ryte automobilį išgirstu. Ir čia mano topą šiandien atidaro, manau, kad ir jums jau puikiai pažįstamas balsas. Tai Bebe Rexha ir I Like You Better Than Me.
3: Trečia vieta.

0: Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujam į jūsų pamėgtą, manau, rubriką Mano top 3. Ir čia jūsų dėmesiu į Katy Perry Lifetimes.
1: Pirma vieta.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Kelionės laiku nesibaigia. Noriu Jūs pakviesti 2002 metus. Čia atkeliaujame į rubriką Atgal į ateitį kartu su Bryan Adams darbu Here I Am.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

Rytis su Gintare. Labai nieko daugiau, šioje valandoje mes su jumis nebenuveiksim, nebeaptarsim, šiek tiek atsipūskim, pasiklausykim muzikos, keliaukim prie žinių, tai patys svarbiausi įvykiai netrukus, o aš pas jūsų grįšiu jau po 10:00.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininko mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigė vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta, naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotas ES paramos. Nors pagal projekto taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių. Kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretus prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijas, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Donetskas netoli okupuoto Mariupolio, taikydami į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: atras naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytis su Gintarė.
3: Kelios minutės po dešimtos skubame šitame trečiadienyje kažkur, tai labas rytas dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, labas tiems, kurie galbūt ir nuo pat septintos ryto esat kartu, tai kad ir kur būtumėt, kad ir ką veiktumėt, tas geras laikas net nebejoju tikrai visada eina kartu ir kai yra šalia gera muzika, jeigu dar mylit savo darbą, tai kiekviena diena yra tikrai kaip šventė. Tai būkim ir toliau kartu, leiskim tą laiką drauge, rytą su manimi tęsiasi ir mes jau atsidurėme ketvirtoje ryto laidos valandoje, kurioje netrukus dar daugiau muzikos, dar daugiau mūsų žvalių nebejoju prisijungę, tai būtinai būkit kartu. Mes laiką leisim kartu iki pat 12, tai dar tikrai turim ką nuveikti, ko pasiklausyti, tai svarbiausia tiesiog būkit įsijungę.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
1: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika toliau tęsiasi ir šį kartą radijo archyvuose 2025-ieji. Tais metais, 20 metų savaitę, mūsų etrija pasirodė vienos labai žinomos lietuviškos grupės daina, tai Picasso ir Nebylių namai.

Muzikinė ruletė. Mūsų eterija tokiu metu visada prasideda ir šiandien aš jūs noriu pakviesti nukeliauti į 2024 metus. Į jų pabaigą, lapkričio mėnesį. Ir kaip ir visada mes turbūt tokiu metu esame pratę jau po truputėlį pradėti girdėti kažkur skambant kalėdinės dainas. Bet tų metų pabaiga tuo metu dar kalbėjo apie visai kitus kūrinius. Tai pasižiūrėkim, kasgi 24 pabaigoje. Buvo top viršūnėse. Čia pirmoji daina iš ruletės, tai Grace Abrams, That's So.

antrasis kūrinys, kuriam labai reikia irgi jūsų dėmesio, neveltų jis muzikinėje ruletėje, todėl kad buvo užvaldęs top viršūnės, tai Gigi Paris, Sailor Song.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes keliaujame pirmin, šį kartą į 2014 metus, tiksliau atgal keliaujam, tai Avicii ir The Days.
3: Atgal į ateitį.

0: 32 МГц дежньо. Радіо Капсель.
1: Рітас Сугентаря.
2: Рітас Сугентаря.
3: Dar šiek tiek laiko kartu mes tikrai turim ir būsim draugai iki pat 12. Tai baigiantis dar vieną ryto laidos valandai, noriu visus jūs pakviesti nukeliauti, pasiklausyti dar šiek tiek muzikos. Išgirsim, aišku, dar kartą būtinai tradiciškai valandos pabaigai ir svarbiausius įvykius žiniuose. O po 11 sugrįžkit ir būkit ir toliau kartu.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir kurovežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomenei perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renault Kad kurovežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvų eskadrilės aprūpinimui kuru. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami SMS žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Darišas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų nutiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos, sudariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendrojo vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendrojo vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Nežinau, kiek džiaugsminga yra tai, kad paskutinį kartą jau šiandien su jumis sveikinamės, bet kad baigėsi pusdienis, tai net nebejoju, kad tikrai jūs labai labai tuo džiaugiatės. Mums pats laikas pasilabint. Palieku dabar jūs trumpam kartu su muzika ir mes netrukus vėl susigirdėsim. Ir tikrai šioje valandoje muzikinių bombų netruks.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Keliaujam pasikalbėti rubrikoje Senas Geras apie vieną turbūt tikrai visiems labai puikiai pažįstamą kūrinį. Britų dainininkas, dainų autorius Taja Cruzas 2010 metais išleidžia kūrinį Dynamite, kuris yra iš jo antrojo studijinio albumo Rockstar. Tarptautiniu mastu daina buvo išleista kaip ketvirtasis singlas, na ir Jungtinėje karalystėje kaip pirmasis iš jo rinktinio albumo The Rockstar Collection. 2010 metų birželio pirmąją dieną ji jau buvo išleista JAF ir Kanados radijos stotise kaip antrasis singlas, o visoje Europoje kaip ketvirtasis. Buvo išleistas ir oficialus remiksas su naujai įrašų kompanijos nare Jennifer Lopez. Dynamite tapo antruoju Cruzo singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir Kanados Hot 100 sąraše, taip pat užėmė pirmasis vietas Belgijos, Luksemburgo, Airijos, Australijos ir Naujosios Zelandijos topuose. Daina pasiekė antrąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše nuo iki 2012 metų sausio mėnesio. JAV ir Kanadoje buvo parduota daugiau nei 5,7 milijonų jos kopijų. Taip tapo ši daina antra perkamiausia britų atlikėjo kūrinių skaitmeninėje eroje po Adelės Rolling in the Deep.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijos stotis Kapsai.

Kaip ir žadėjau, keliaujam tiesiai prie 2016 metų muzikinės ruletės iš top šimtuko. Ir šiandien čia trys dainos, kurias tikrai žinau, kad jūs puikiai žinot, tikrai tikiu, kad prisiminsit ir net nebejoju, kad visos jos tais 2016 metais tikrai buvo mylimos, mylėtos, klausytos ir girdėtos visur ir visada. Viena iš jų, tai Adele ir jos darbas Send My Love.

Na ir dar viena daina, trečioji daina iš muzikinės ruletės top šimtuko. 2016 metai, tai Chainsmokers kartu su Daya ir Don't Let Me Down.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Na štai ir viskas, mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, mums pats metas atsisveikinti. Ir dabar jau norisi turbūt linkėti ne tik skanių pietų, ne tik lengvos likusios darbo dienos, bet lygiai taip pat ir gero to laiko, gero vakaro, todėl kad trečiadienis savaitės vidurys tikrai jau kalba apie tai, kad galim tą laiką leisti puikiai. Susigirdėsim, mėlėjai, rytoj mažajame savaitgėlėje šiek tiek po 7.

0: Reklama.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: And it goes.

0: будущем дую на ГГРС уточню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir korovežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomeniai perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renault Kad korovežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvai eskadrilės aprūpinimui kuru. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmenį beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitikūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami SMS žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Dariušas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų tiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos susidariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendrojo vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendrojo vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data gegužės 13-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas pats sėkmingiausias Everything But The Girl albumas Walking Wounded, kurį išpopuliarino didžiausios grupės hitas, remiksuota dainos Missing versija.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laiku buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Seime antrą kartą nuo 2021 siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarinti siekį mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kad alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 lapkričio 1-osios. Stabiliai išlaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Užimtumo tarnybos duomenimis oficialus nedarbas gegužės 1 šalies siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146 tūkstančiai bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Ir pabaigai, nors Lietuvoje fiksuojamas dešimtmečio naujų įmonių steigimo rekordas, didžioji dalis galimų verslų neperžengia pirminės idėjos etapo. Svedbank užsakymo atlikta gyventojų apklausa rodo, kad nuo savo verslą norėtų pradėti net 44% gyventojų, tačiau realių veiksmų imasi vos 4%. Apklausa taip pat parodė, kad didžiausiais iššūkiais pradedant verslą gyventojų laiko finansų trūkumą 61%, formalumus ir biurokratinė našta 41%. Verslo idėjos įsigryninimą ir įsivertinimą 40, bei pardavimus ar naujų klientų pritraukimą 38%.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Anapilin iškeliavo 29 NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. 2019 naujokų biržoje 21 numeriu pakviestas amerikietis visą karjerą praleido Memphis Grizzlies klube. Šiame sezone Puolėjas sužaidė 2 rungtynes. Pastaruoju metu Grizzlies atstovas gydėsi blauzdos traumą, o anksčiau buvo patyręs kelio traumą. Pajėgiausio pasaulio lygos sportininkas sužaidė 309 rungtynes. 2019-21 amerikiečio komandos draugas Memphis buvo Jonas Valančiūnas. Krepšininko mirties priežastis kol kas nėra aiški. Antradienį paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių susitiks ir vietos pusfinalyje sieks Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus klubai. Ryto šiuo metu turnyro lentelė užima antrąją vietą, o reguliariajame sezone vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Iš 7 vietos nepakils ir nenusileis Juventus komanda, kuri šiuo metu turi 12 pergalių ir 19 pralaimėjimų. Paskutinį reguliariojo sezono susitikimą uteniškiai žais su Kauno Žalgiriu. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape 2 medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausių dešimtuko. Vienas sidabro ir vieną bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar 4 rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per 2026 ir 27 surinkti reitingo taškai pasaulio taurės varžybų etapuose bei pasaulio ir žemynų čempionatuose daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Lietuvos vyrų kerlingo akmens slidžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinė turnyro įskaita užėmė 10 vietą. Astos Vaičekonytės vadovaujamai Lietuvos komandai atstovavo Donatas Kiudys bei 3 jaunimo atstovai – Matas Junevičius, Domas Armažauskas ir Rokas Sadauskas. Ir pabaigai į ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalį antradienį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3-2-6-6-1 įveikė vietinį sportininką Frederico Ferreira Silva. Tenisininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas 18 minučių.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data gegužės 13-ąją. 1996-aisiais Erosas Ramazotis išleido iki šiol populiariausią savo albumą – Dovse Musica. Vien Italijoje šį diską su hitu Più Bella Cosa įsigijo daugiau nei 1 milijonas žmonių, o Europoje tiražas pasiekė 4 milijonus.

0: 20 dujų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir kurovežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomeniai perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renoka kurovežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvas kadrilės aprūpinimui kuro. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informacija. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami esama žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to, siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Darišas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų nutiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos, susidariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendro vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendro vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Radio Escape. Eteryje laida Geros dienos. Studijos laikrodis rodo jau šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labadiena visiems, prie mikrofono Robertas su jumis iki pat 17, kol gyvos ši nuostabi laida. Savaitės viduriukas, bent jau darbo, tai tikrai kiek atidirbom, dar liko lygiai tiek pat atidirbti ir turėsim dar vieną nuostabų savaitgalį prieš akis. Tad jeigu jau prakalbom apie dienas, valandas ir skaičiukus, tai pamažėl ir keliaukim prie to virtualaus kalendoriaus, kuris pas mus visada laidos pradžioje. Tai jau užsiminiau, trečiadienis, gegužės 13 už lango, šiandien meilės diena arba Deivės Mildo šventė, tai sveikinu visus, tiesiog lietuviškoji Valentino šventė šiandien. Šiandien taip pat ir pasaulinė kokteilių diena ir bendruomenės remimo diena. Ir jeigu dar švenčių mažai, tai varduve šiandien švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Sveikinam

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti!
3: Gera prisiminti, kelia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje, 2013 metai, 91 pozicija, Olimors, armija iš dviejų arba Army of Two.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas. Keliaujame į mūsų radijo stoties grojamiausių dainų 30-uką 2025-ieji, kaip ir dabar gegužės mėno Ellie Goulding ir Anima Hypnotize.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje metas kalbėti apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur dar palinos, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 7, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia į labai labai tolimus 1994 metus ir tuomet Didžiosios Britanijos topo viršūnėje net 15 savaičių iš eilės. Wet, wet, wet. Love is all around.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda mūsų eteryje. Palieku jūsų muziką, priminsiu lygiai 14 svarbiausios žinios, o tuomet mes ir vėl būtinai susikirdėsime.

0: Когда шумтую на гигерсу дышню, дышню тебя засвоил на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamoje Bukarešto 9 šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasyk tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriai Vigilijui Juknai priklausant įstaigą gauna Europos Sąjungos lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatinėms pastangoms. Pažanga toliau stabdo dideli nesutarimai, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje, tai kultūros ir pramogų kompleksas, siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje auga susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 14 grįžtu į laidą Geros dienos. Prasidėjo antroji šios programos valanda. Priminsiu, iki 17 draugausim prie mikrofono Robertas. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Šią valandėlę turėsime puikią rubriką Gerą prisiminti ir čia pažadu lietuvių atlikėjai grojamiausių dainų šimtuke 2012 metais. Kokia daina, kas dainavo, kas ją atliko, tebūnė dar maža paslaptis. Laukia lietuviškas top trietukas ir čia įsiduosiu, kad jis sudarytas iš 2026 metų kūrinių. Informacija apie orus, visų laikų geriausia muzika ir aš tikiu puiki, darbinga trečiadieninio nuotaika lydimus šią valandą. Likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti keliamus į 2012 metus ir jau tuo met Džian stebino savo balsu ir muziką. O jeigu rimtai, grojamiausių dainų šimtuke 2012 metais Lietuvoje 69 pozicijoje sutinkame būtent Džian darbą Tatu.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje metas kalbėti apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur dar palinos, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 7, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį ir valandos pradžioje jau žadėjau, kad tai bus iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių top 3. Tai ir pradėkim jį su Lino Adomaičio ir Pušo bendru darbu, išgirs, ką sakau.

Grįžtų į eterį, primenu, mes lietuviškame top 3-etuke. Šiandien jis sudarytas iš 2026 metų kūrinių Linas Adomaitis ir Pušas. Išgirs, ką jauti. O čia antrasis darbas taip pat. Vyrukai, Lilas ir Innominė.

Kol kas tik vien vyriška kompanija buvo pas mus top trejetuke lietuviškame, kuris sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių dainų, tad metas ir šiek tiek moteriško balso įsileisti į tą top 3 Atlantą. Duok man ženklą.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, kad lygiai 15 jūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios. Palieku jūsų muziką, o po 15 būtinai susigirdėkim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją šio trečiadienio

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2,2 МГц радиочастот. Различен тя се засвоява на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamojo Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasis tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriai Vigilijui Juknai priklausant įstaigą gauna Europos Sąjungos lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatinėms pastangoms. Pažanga toliau stabdo dideli nesutarimai, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje, tai kultūros ir pramogų kompleksas siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje augo susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Dažnai mėgstu tą sakyti, žinau, kad negerai, bet pasikartosiu. Beveik įpusėjome laidoje geros dienos, jau trečioji valanda prasidėjo ir tai tikrai džiugina. Visą savaitgalį artyna, ar ne? Tiek čia ir liko. Trečiadienio 2 valandos, ketvirtadienis ir penktadienis ir vuolė. Savaitgalis jau laukia mūsų, beldžiasi beveik į duris. Jo labiau, kad ir sinoptikai sako, kad

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia mus į 2011 metus. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje 90 vietoje sutinkame David Guetta kūrinį Without You.

0: Tūkstančiai 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 7, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Реклама.
1: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
2: Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikai režisierius pristato. Pirmoje įvykus nusikaltimų išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.

Muzikiniai ruletai metas į eterį keliauti ir šiandien kaip ir lietuviškas top trejetukas dainos iš 2026 metų.

muzikinėje ruletėje iš 2026 lieka sugroti paskutinį trečią kūrinį, kuris, manau, tikrai tinka artėjančiai vasarai. Zala Larson ir Shakira, Eurosa.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

geros dienos. Greit labai bėga laikas, šį trečiadienį, trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, joje visi darbai nudirbti, tad mažiau kalbų, daugiau geros muzikos eteryje, mes susigirdim po 16 valandos žinių.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinę flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasyk tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriai Vigilijui Juknai priklausant įstaigą gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatiniams pastangoms. Pažanga toliau stabdo dideli nesutarimai, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje, tai kultūros ir pramogų kompleksas, siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje auga susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Lietuvai.

0: 92,2 MHz dažniu.
1: Radijas kapsai.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti. Keliai 2010-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 52 pozicija. Mika, I see you.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 7, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Smagiausia dalis ketvirtoje geros dienos valandoje, žinoma, yra Roberto Top 3. Čia paruošiau 3 dainas, su kuriomis aš pats norėčiau keliauti link namų, tad jeigu jūs jau sėdite už automobilio vairo arba šalia vairuotojo, paprašykit šiek tiek radiją pagarsinti, viena iš 3 dainų tikrai patiks ir su ja, manau, bus kelionė žymiai malonesnė. Pradėkim nuo tokio rimčiausio kūrinio mano top 3 tokia šiandien, tai Giedrius Leškevičius ir jo darbas Smėlis.

prie pabaigos keliauja mano top 3-tukas. Kol kas jame buvo tik lietuviški darbai. Giedrius Leškevičius Mėlis, Numbek Augustė, Mano vanduo. Užbaikime top 3-tuką su Purple Disc Machine darbu. Šeriai.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi trečiadienio geros dienos. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir tikiu, kad kartosime rytoj. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Prie mikrofono buvau čia Robertas, 4 valandas. Geros, smagaus vakaro su mūsų radijo stotimi, o palieku su Eurovizijos legendų legenda. LT United, we are the winners. Iki.

0: Vision Bold.
1: Reklama.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 МГц дажнё, 2005 свайлна спервара. Радио стотис капсей.
1: Этерия жинёс. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su nuo dronai susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasakė, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjo į gimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas 3-4 klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselėje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėjo, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms Europos Sąjungos vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas aptarti asmenų, kurie laikomi grėsmė saugumui, grąžinimo į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijos Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2017. Clean Bandit featuring Zara Larson. Symphony.

0: Реклама.
1: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
2: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
3: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg

0: lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą 2003-uosiuose lankomės kartu su Enrique Iglesias ir jo darbu Not in Love.
2: Atgal į ateitį.
4: Are you ready?

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai superkūnė palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Anapilin iškeliavo 29 NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. 2019-aisiais naujokų biržoje 21 numeriu pakviestas amerikietis visą karjerą praleido Memphis Grizzlies klube. Šiame sezone palies sužaidė 2 rungtynes. Pastaruoju metu Grizzlies atstovas gydėsi blauzdos traumą, o anksčiau buvo patyręs kelio traumą. Pajėgiausio pasaulio lygos sportininkas sužaidė 309 rungtynes. 2019-aisiais amerikiečio komandos draugas Memphis buvo Jonas Valančiūnas. Krepšininko mirties priežastis kol kas nėra aiški. Antradienį paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių susitiks ir vietos pusfinalyje sieks Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus klubai. Ryto šiuo metu turnyro lentelė užima antrąją vietą, o reguliariajame sezone vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Iš 7 vietos nepakils ir nenusileis Juventus komanda, kuri šiuo metu turi 12 pergalių ir 19 pralaimėjimų. Paskutinį reguliario sezono susitikimą uteniškiai žais su Kauno Žalgirio. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape 2 medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausių dešimtuko. Vienas sidabro ir vieną bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar 4 rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per 2026 ir 27 surinkti reitingo taškai pasaulio taurės varžybų etapuose bei pasaulio ir žemynų čempionatuose daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Lietuvos vyrų kerlingo akmens slidžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinė turnyro įskaita užėmė 10 vietą. Astos Vaičekonytės vadovaujamai Lietuvos komandai atstovavo Donatas Kiudys bei 3 jaunimo atstovai – Matas Junevičius, Domas Armažauskas ir Rokas Sadauskas. Ir pabaigai į ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-dalį antradienį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3-2-6-6-1 įveikė vietinį sportininką Frederico Ferreira Silva. Tenisininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas 18 minučių.
5: Sporto naujienos.

0: Radio Stotis
1: Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje čia debiutavo Gian, Leidžiu sau viską.

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančio šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančiosios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasak jo, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjo įsigimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas 3-4 klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselyje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas aptarti asmenų, kurie laikomi grėsmė saugumui, grąžinimo į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotai ir stebėtų iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijo Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2015. Jess Glynne, Hold My Hand.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu. Čia 2004 Be Free ir Move Your Body.
1: Atgal

0: Radijas. Kapsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, diena šils iki 17-22 laipsnių.

0: 102,2 MHz у Дежньо. Радіо з капсель.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laiku buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Seime antrą kartą nuo 2021 siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarinti siekį mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kad alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 lapkričio 1-osios. Stabiliai sulaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Užimtumo tarnybos duomenimis oficialus nedarbas gegužės 1 šalies siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažė 0,4%. Buvo įregistruota 146 tūkstančiai bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Ir pabaigai, nors Lietuvoje fiksuojamas dešimtmečio naujų įmonių steigimo rekordas, didžioji dalis galimų verslų neperžengia pirminės idėjos etapo. Svedbank užsakymo atlikta gyventojų apklausa rodo, kad nuo savo verslą norėtų pradėti net 44% gyventojų, tačiau realių veiksmų imasi vos 4%. Apklausa taip pat parodė, kad didžiausiais iššūkiais pradedant verslą gyventojų laiko finansų trūkumą 61%, formalumus ir biurokratinę naštą 41%. Verslo idėjos įsigryninimą ir įsivertinimą 40, bei pardavimus ar naujų klientų pritraukimą 38%.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvai šį kartą mus kviečia į 2021-uosius, kuomet 20-ąją metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo One Republic darbas. Run.

0: reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kaps.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančiosios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasakė, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjusi gimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas trečių ketvirtų klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselyje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas aptarti asmenų, kurie laikomi grėsmė saugumui, grąžinimo į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijo Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės. I went deaf on it. The...

2,2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 МГц режимів, 2005 звалена спервара. Радіостатус «Капсель».

1,2 MHz de Chinyo, 2,4 de Svalda per para. Radio stotis Capsule.